タマツー、タマオラ、タマノホ、タママテ、タマトア。ナテラファカツプラマ、テマヌカイファカタコト。イナラテヌイオガフア、イプタマイ。マタタウ、テマヌカエカウェアケ、ハエレアケネイ。ゴーキリ。

あと、マリエ・モーレンな。ことあんまり聞いて、ワンもたくかうパパ、おてらない。あ、いてないら、いてないやった、あら、へわやった。こてわやった、てかえんがつっぷ。わたくへもたくへ。こてかえんがつっぷ。こてかえんがつっぷ、とにていごうてわやったね、なれるつぶたい。キャパコロンを開けたたう、買うたう、来てわったね。あつわるわ、ほきまいきゃはい、めてたい、パク、パカバーロマ。